Semmoista Leonard Cohen siinä. Tässä lähestytään kello 4, joten vielä pari kappaletta ennen sitä. Kohta tulee sellainen jonkunlainen loppuhuipennus. Nostetaan tunnelmaa, jotta voin latistaa sen.

0: Joo, siinä kappale menestyksestä. Menestys monesti syntyy tyhjistä lupauksista. Toivottavasti Suomi ei ole täynnä tyhjiä lupauksia tässä tulevaisuudessa, kuten tuo minun 5 minuutin takainen juontoni. Mutta nyt vielä lähetyksen lopuksi, jos et osaa valita, ketä presidentinvaaleissa äänestät, niin tässä on kolmas, ei nyt kuitenkaan musta hevonen, ei sentään niin pitkällä olla vielä, mutta jotakin sellaista kuitenkin. Kiitos kuuntelusta ja oikein raptoisaa iltaa raton parissa.
1: Ja kuule, nyt on taas tulos yksi

Meillä oli mennä viikolla edessä tupailtamisesta presidentti Eerikas Aak-Kalliolan tanssiripaska siihen malliin, että täytyy sanoa, että hänet varmasti ulkopolitiikka myöskin sujuu. Ja teki erittäin hyvän vaikutuksen tämmöisen vanhan orjisen niin kuin miuhun, on erittäin mukavalla jälleen rakastunut.

Ja näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones, part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Part 6. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.

Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan What? Osa 2.

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

Käteskauppa autot. Nyt on ostaa myyntiä vaihtoa. Tuo Chuck Berry. Mulla on toivomuslistalla tommonen Ford. 69 jotain vasta. Mutta hei, vaihdetaan nyt tää Volvo. Tuo Chuck Berry. No money down.

Let me pass, baby, let me pass. I'm holding my home. I'm holding.

Alagado,

0: stop some water.
1: Yeah, we're good.
0: All right.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! 하게도 허이 마찬가지 아빠가 했어.

Okay.

You're going.

Do the book, yes.

Moi. Es. Mä oon Kari Tafiri. Kiva olla Jyväskylässä. Kuullut paljon hyviä juttuja tästä paikasta. Joo, mulla on kunnia tulla tänne lämppäilemaan Jona ja orkesteri Liikkuvat pilvet. Levin julkaisu kiertuetta. On ollut mukava reissu. Eiköhän mukavuus vaan jatku. Ai, tuutte noin lähelle, se on kivaa.

Kiitos. Didier, äänet kunnas. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

Sellaista. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

arvokkaita. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä oon ollut tekemään tästä niinku uutta levyä. Ja mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te ootte nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

Kiitos. Kynsi vähän lohjannut, pieni hetki. Noin.

Mitä mä löydän tie mun rauhaan? Miten sä löydät tien sun rauhaan? Miten maapallo löytää sen rauhaan?

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.
2: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
3: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
4: No, musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavaa tansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa. Että kyllä mä oon sitten niin kuin varmastikin laulanut, aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arja Korisovan kappaleet on ollut semmoisia, mitä on pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten on aloittanut viulun soiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
3: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
4: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
3: Kenen ääni viehätti lapsena?
4: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin rauha hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä. Niin nekin myös viehättää.
3: Ovatko esikuvat muuttuneet?
4: No, on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain heavy-musaa kuunneltua, Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä. Et välillä vaikka jotain klassista tai... Mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa ja tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
3: Kaikkea mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
4: No, voi niitä toki yhdistääkin.
3: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
4: Mä oon harrastanut musiikkia aina ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan, Ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua. Niin sitten niitä opiskelujen myötä, ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
3: Mitä tekee musiikkipedagogi?
4: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Et mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, ja popjazz-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niinku, siihen voi sitten niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettajaa.

rassista vaan, rassista vaan. Eli rassista vaan kaikki radiohöörin kuuntelijat. Jos teitä siellä on, jos te olette vielä elossa ja ruumiinne voimissa. Pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen parissa. Ihan uusi kaksituntinen lähti juuri käyntiin. Minä olen S. Kustoo edelleen 8 kuukautta edellisestä kerrasta. Joten mukavaa olla taas täällä. Hirveästi kaikkea muuta kiirettä ja tekemistä ja miettimistä ja asioita, joihin aikaa käyttää, on ollut päällä. En ole sen tähden joutunut lähetyksiä valmistelemaan. Pahoittelut siitä itselleni ja kaikille, joita asia koskettaa. Nyt kuitenkin 27. päivä lokakuuta 2016. Hellin ja Hellen ja Sabinankin päivänä. Kassut soi tässä taustalla juuri. Kaunista Ilpo Nummisen soundia 12-9-2016 kasetilta, joka on live-kasetti, jossa Numminen nauhoitti männä kesänä veneessä musiikkia keikkaillessaan Järvi-Suomessa. Alkuperäinen tarkoitus oli esiintyä ulkona, auringonpaisteessa. Ulkona tarkoittaa siis laivan kannella, mutta kelit olivat liian kylmät tuohon tarkoitukseen alkukesästä. Numminen ei tästä hätääntynyt, vaan soitti suurimman osan keikoistaan sitten laivan sisätiloissa. Tai voidaanko puhua laivasta vai veneestä vai mistä, minä en tiedä. Minä en ole nähnyt tuota paattia enkä veneilytermistöä muutenkaan hirveän hyvin tunne. Joka tapauksessa Ilpo Nummisen soundia kuulette nyt. Ja tässä lähetyksessä kuullaan muutakin hyvää suomalaista elektronista soundia. Ja lisäksi muuta, pääasiassa musiikkia, mitä minä itse olen viime aikoina kuunnellut erityisen paljon tai saanut käsiini. Kasetteja, orkkikset soi, mixtapeit soi, hyvät biisit, niistä on tämä lähetys tehty. Annetaan Ilpon vielä jatkaa ja siirrytään sitten takautuvasti Höstfest-tunnelmiin, nimittäin pari viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin vuoden tauon jälkeen Ilokivessä Höstfest. Sisäfestari ja osittain ulkokin, joten piipahdetaan Ilpo Nummisen jälkeen hieman Höstitunnelmissa, mutta siihen hieman tuonnempana.

Siinä siis throwback höstfestien lauantaihin parin viikon taakse. Terassilla esiintyi duo nimeltä Myttys. Tämä äsken kuultu kappale heidän Sloggilukio-kasetiltaan, jonka oma 333 on julkaissut. Apulen kakkosbiisi Lena K. vai Lenak. Höstfestin nettisivuilla lukee, että tämä duo ei paljon esittelyä kaipaa, mutta olen tietysti samaa mieltä, mutta esitellään sen verran, että kyseessä on Helsingissä vaikuttava kaksikko, joka kuitenkin ehkä mieltää itsensä maalaisyhtyeeksi Hetabila Ledinin ja Samuel Tannerin syno sampleri pohjaista venyttelyä, hyviä biittejä ja outoa, mutta kiehtovaa laulua siihen päälle. Erittäin hyvä keikka hösteillä. Oma suosikkini oli kyllä koko viikonlopulta. Lauantaina tosin ehti enemmän keikkoja katselemaan kuin perjantaina. Nyt siltä on tullut toinenkin kasetti. Missä se nyt on? Niin löytyy. Paksotalo-niminen musiikkia. Näillä kahdella kasetilla Paksotalo ja Sloggilukio vuosilta 2013-2015 näin taisi olla. Kyllä. Joten olisiko nämä sitten noin 2013 vuoden tienoilla perustettu elektroninen yhtyä ja todella kova kama on tullut. Tuntuu, että aika vaivattomasti he musiikkia pystyvät luomaan. En tiedä, onko tämä sitten vain harhakuvitelmaa minun päässäni, mutta sellainen vaikutelma, jotenkin pakoton vaikutelma sieltä tulee esiin, mikä on erittäin miellyttävää. Soitetaan tähän toinen Höstfestin ja lauantain terassin yhtye. Otetaan tähän tällainen pieni teemakin jopa. Höstellähän paljon hienoja yhtyeitä esiintyi, mutta pysytään nyt tällä tavalla erittäin rajatusti terassin lauantaissa ja soitetaan vielä toinen Höstfest-artisti, eli Metri painaa kilon niminen Synapunk-bändi, jossa ainakin Can Can Heads ja Valsit Riste-yhteyksiä risteilee. Urealistuotannot ovat julkaisseet yhtyeen debyyttikokonaisuuden Avaruudessa kasvaa pituutta. Ja tuolta lyhyeltä ja ytimekkäältä, todella tasokkaalta kassulta kuullaan nyt A-puolen ykköskappale, avauskappale, Ihmisjäte. Ja tämäkin kappale kuultiin Höstfestin lauantaissa terassilla.

metrit painaa kilon ihmisjätekappaleen jälkeen soi Juuso Paaso ja Laiha Lohtuyhtyeen Warrior-kasetilta Apolle viimeinen biisi Harmaita värejä. Ja tämä kasetti on julkaistu tänä vuonna, tuossa kesällä, köhän se nyt oli. Erittäin hyvä kassu, jota itse olen kuunnellut hyvinkin paljon tässä muutamien kuukausien aikana. Paason lisäksi Laiha Lohtu yhtyeen muodostaa tällä kasetilla Petri Alanko ja Kalevi Suopursu, basso, rummut, kitara, perus kolmikon. Päälle on sitten laitettu urut ja todella hyviä biisejä sisältää Warrior-kasetti. Juuso Paaso ja Laiha Lohtu on tulossa muuten ensi kuun puolella, marraskuun loppupuolella. Taitapa olla about kuukauden kuluttua Uusin Aalto-klubille, joka Katseessa, muistaakseni Katseessa se oli, järjestetään. Joten kaikki sinne kuulemaan näitä kappaleita tältä kasetilta liveinä. Klubin muut yhtyeet taisivat olla Kynnet Helsingistä sekä Mouli Jyväskylästä, joka debyytti pitkäsoittoon juhlistaa tuolla klubilla. Juuso Paaso Harmaita värejä kappaleen jälkeen mentiin britteihin, jossa musiikkia on tehnyt. Hetkinen, nyt pitää ihan laskea sormilla. 4 vuosikymmenellä. Musiikkia tehnyt Martin Newell. Hänen vuoden 1985 Songs for a Fallow Land pitkäsoitolta kuultiin kappale Julie Profumo. Martin Newell hän on tehnyt siis pitkän huran. Hänet ehkä parhaiten tunnetaan The Cleaners from Venus -yhtyeestä, jonka nimissä 80-luvulla ja sitten luovan tauon jälkeen jälleen 2010-luvulla Newell on julkaissut useita levyjä. Tämä Songs for a Fallow Land -levy on julkaistu Martin Newellin nimellä. Newellhän on myöskin musiikin tekijöiden lisäksi kolumnisti, runoilija, kirjailija. On julkaissut paljon omia runojaan sekä kirjoittanut kolumneja brittiläisiin julkaisuihin. Onpa tainnut voittaa jonkun vuoden kolumnistipalkinnonkin joitakin vuosia sitten, joten tekstimiehiä. Senpä takia laitetaankin nyt sitten Newellilta vielä toinen biisi, jossa ei tekstiä ole sitten lainkaan. Samaiselta Songs for a Fallow Land 85 vuoden kasetilta. Newellhan julkaisi paljon kasetilla musiikkia, etenkin siis 80-luvulla pysyi omaehtoisena. Tuolla levyllä puolivälin paikkeilla, minulla siis ei ole tätä originaalikasettia, olen kopsaillut näitä internetistä. Tämänkin seuraavan kappaleen teille tarjoaa YouTube se kasetilta. Albumin puolivälissä Winter Palace 2-niminen kappale, joka on siis instrumentaali raita herralta nimeltä Martin Newell.

mielenkiintoinen ja siinä ehtivät hurrata niin tamperelaiset kuin turkulaisetkin. Ottelun kolmannessa erässä aina se loppuvaiheessa taululla oli vielä numero 2-2. Sen jälkeen ajassa 58-27 Ilkka Mikkola tarjosi Herttupala Vahalahdelle, joka lähetti kiekon maaliin ja numerot oli 2-3. Tässä vaiheessa turkulaiset hurrasivat, mutta vain

soul-musiikkia Amerikan Yhdysvalloista. Siinä kaksin kappalein tuli tarjoiltuna, joista näistä kahdesta äsken kuulusta ensimmäinen oli A Spectrum -yhtyeen lauluyhtyeen Live and Learn -biisi. A Spectrum ei mikään valtavan suosittu yhtye, tai urallaan ei mitään älytöntä menestystä sillä tavalla osakseen saanut soul-lauluyhtyeiden joukossa, mutta 3 albumia joka tapauksessa julkaisi, ja näistä viimeisimmän 76 vuoden Just Like in the Moviesin avausraita oli tuo nostalgisen kaunis Live and Learn, joka mielestäni kyllä sisälsi ihan asiallisen sanoman. Sanoma oli myöskin jälkimmäisessä The Main Ingredient -yhtyeen Rolling Down the Mountainside -biisissä, joka on vuoden 75 julkaistun pitkäsoiton nimikappale, niin ikään ensimmäinen biisi albumilla. Tänään on taidettu kuulla ensimmäisiä biisejä aika paljon. Pitäisi ehkä pitää joskus sellainen lähetys, jossa kuullaan vain ensimmäisiä biisejä tai vain neljänsiä biisejä. Vain viimeisiä, albumin viimeisiä kappaleita. Aivan varteen otettavaa. The Main Ingredient -yhtye ehti julkaista enemmän albumeita ja oli kaiketi, ainakin jos vertaa A Spectrumiin, niin myöskin jonkinlaisessa suosiossa. Heidän tunnetuin kappaleensa Everybody Plays the Fool on sellainen kappale, jota minä en kyllä muista. Eli ehkä kuulut Radio Nostalgialta joskus, mutta en muista yhtään miten se menee. The Main Ingredientin jäsenet ovat edelleen jossain muodossa olemassa, muodostavat The Main Ingredientin. Ainakin Wikipediaa kun katselee, niin bändi näyttäisi olevan toiminnassa edelleen. Mikäs siinä? Yhtyeessä vaikuttaa muuten Cuba Gooding Senior, joka onkohan sitten Cuba Gooding Juniorin isä? Aivan sama. Kyllä, actor Cuba Gooding Jr. täällä, kun Wikipediaa samalla velailen, niin no joo, aika tarpeeton. Tarpeeton trivia oli tuo. Nämä kaksi kappaletta hienoa soul-disco-musiikkia kantautuivat minun korviini eräältä kasettikokoelmalta, joka on otsikoitu Kirppari Soulia volume 1. Tässä vaiheessa on syytä lähettää lämpimät terveiset kokoelman tekijälle Janne Lastumäelle. Erittäin ihana kokoelma, jossa on Jannen kirppareilta löytämiä soul- ja disco-singlejä tai pitkäsoittoja, joita hän on 90-luvulla pääasiassa keräillyt erinäisiltä hyvinkääläisiltä tai keravalaisilta kirppareilta, miksei Riihimäeltäkin, ja koostanut niistä ehkä osuvimmat sitten tällaiselle kasetti-mixtapelle. Saamieni tietojen mukaan volume 2 ei kuitenkaan ole tulossa, joten täytyy tyytyä tähän. Ja tämä on ollut itsellä kyllä kovassa kuuntelussa läpi koko menneen kesän ja tämän syksynkin. Kiitos vaan Kauppisen velille lainasta, palautan tämän sinulle. Tuota pikaa, olen jo kopsannut oman versioni. Koska tämä Kirppari Soulian volume 1 mixtape sisältää niin mainiota musiikkia, niin haluan vielä pyöräyttää yhden kappaleen tähän lähetykseen, ja tulevissa lähetyksissä voitte olla varmoja, että kuullaan lisää tämän kokoelman helmiä. Pannaan nyt soimaan klassikkoyhtyeitä, jos noi äsken soineet olivat hieman tuntemattomammasta päästä ainakin monille, niin The Impressionsia tuskin kukaan soul-diskomusiikista jotain tietävä ei ole ohittanut. Yhtye, jonka ehkä tunnetuin jäsen Curtis Mayfield on, tai oli. Seuraavana kuultava Loving Power-kappale samannimiseltä levyltä.
on vuodelta 1976, jolloin Mayfield ei enää mukana ollut. Oli jo vuosia aiemmin jättänyt yhtyeen, mutta Loving Power-albumi on kuitenkin äänitetty Mayfieldin omistamassa studiossa ja Kurton yhtiölle. Joten siinä mielessä Mayfieldin vaikutus varmastikin kuuluu tällä albumilla. Biisi on fantastinen. Ja herkkä. Siinäkin on sanomaa. Se liputtaa rakkauden voiman puolesta, jota tuskin kukaan meistä pystyy kiistämään, vaikka kuinka. Kuunnellaan tästä The Impressionsin Loving Power ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Kuuntelet Radio Hearia.

Vaikka palokärki saattaa toisinaan huutaakin ihmisen tuskan julki, niin palokärki kertoo myöskin elämän voimasta. Luonnossa ei olisi palokärkeä, jos ei luonto olisi voinut kehkeytyä omien teittensä mukaisesti siihen kypsyysvaiheeseen, joka synnyttää vanhat metsät. Ja siellä on palokärki, joka kertoo meille, että elossa ollaan ja elämä on runsas.

aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua. Viimeisimpänä siinä aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua japanilaista säveltäjä, kuvataiteilija Masumi Haraa, hänen 84-albumilta Yumeno Yonbai. Kappale nimeltä Futon Meikin. Liekka Futon Patjan valmistuksesta sitten kertoi vain mistä. En voi tietää, en ymmärrä japania, mutta hyvää musaa on tämäkin tyyppi aikoinaan vääntänyt. Nykyään kenties enemmän painottunut vai onko jo pitkään ollut painottuneena tuonne kuvataiteiden puolelle. Toteuttanut myös hienot levyn kannet, kansitaiteet hänen albumeilleen, joita on yhteensä siis 3 kappaletta vain julkaistu, sanonko 3-4, 80-luvulla kaikki. Tuolla aiemmin The Impressions in Loving Powerin jälkeen kuultiin muuten ranskalaisen säveltäjä, pianisti, opettajan Gabriel Fauren Requiem opus 48. Viimeinen osa In Paradisum lopullisessa muodossaan 7 osaa sisältänyt Requiem teos, jonka Faure sävelsi surun keskellä vanhempansa isänsä ennen sävelystyön aloittamista ja äitinsä sävelystyön aikana menettänyt Faure turvautui musiikkiin. Ja vaikka olisikin tehnyt sen huvin vuoksi, niin no, sitä suuremmalla syyllä. Fauren ja Haran lisäksi kuultiinpa äsken vähän palokärkiaiheista puhetta ja kohtuu uutta sumuposautta. Ja tervetuloa kosteita 4/6 toiselle tunnille. Tässähän ollaan varmaan jo mukavasti ylitetty se 9 asti aalloilla. Niin edellisestä kosteita lähetyksestä on tosiaan 8 kuukautta niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Ja tässähän on jäänyt sitten näiden kuukausien aikana kaikkia suosikkijuttuja soittelematta. Tässä yksi niistä, joita on tullut kuunneltua mielissään tänä kesänä. Köhän tämä nyt sitten julkaistiin. No joka tapauksessa tämän vuoden kasetti. Kokonaisuus, albumi. Hienolta muusikalta, joka on itse asiassa julkaissut jo aika paljon. Jukka Nousiaisen self-titled NS toinen solo levy omalla nimellään, ja siltä aion soittaa nyt Apulin 3. kappaleen. Jatketaan eteenpäin.

Nousiaisen Jukan Manuaalit hukassa -kappaleen jälkeen kuulimme The Band-yhtyettä. King Harvest-kappale, joka alun perin yhtyeen toisella albumilla vuoden 1969 The Band-levyllä viimeisenä biisinä. Alun perin julkaistu tuo kuultu, äsken kuultu versio oli kuitenkin Studio Live. Kaiketi sitten juuri tämän The Band-albumin äänityksistä Los Angelesista. Kuulemma Sammy Davis Juniorin, Sammy Davis Juniorilta vuokratussa talossa. Erittäin makoisaa live-soitantaa. Bändi on yhtä tässä. Amerikan tai Yhdysvaltojen maaseutua ja sen välillä karuja oloja kuvaavassa kappaleessa, jossa sitten vähän niin kuin työttömäksi jäänyt maanviljelijä saa ammattiliiton avukseen. Kappale, joka on kreditoitu Robbie Robertsonille, yhtyeen kitaristille, mutta kuulema, ainakin rumpali Helmin mukaan, biisi on osoitus The Bandin yhteis-effortista, ja minulla on helppo uskoa tähän väitteeseen. Hienosti laulutkin siinä kulkevat säkeistössä energisesti Richard Manuelin kautta, ja sitten vähän tällaisessa laid-backimmässä kertosäkeessä Levon Helm tulee mukaan. Tässä olisi vielä about puolisen tuntia lähetystä jäljellä. Ai niin, The Bandin jälkeen, eli juuri tässä ennen kuin aloin höpöttelemään, niin kuultiin vetävä syna disco tanssibiisi afrobeat maustein. Kappale oli Guirino Docanton Mino di Mama, tällaiselta Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of a Cabo Verde Final.

0: Finally Revealed -albumilta, jonka Analog Africa julkaisi aiemmin tänä vuonna keväällä. Ja Analog Africanin liikkeelle laittaman tarinan mukaan albumilla, kompilaatiolla olevat kappaleet ovat syntyneet siten, että laiva, joka kuljetti melkoista määrää rodeseja, muugeja, farfisoita, hammondeja ja korgeja matkalla Brasiliaan, eli elektronisten instrumenttien messuille, katosi mystisesti vuonna 1968 huhtikuussa. Brasiliaan oltiin matkalla, mutta 3 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta laiva kuitenkin ilmestyi Kap Verden saarelle Afrikkaan mystisesti. Ja tietysti kapverdeläiset luulivat, että paatti on tipahtanut taivaalta mistäpä muualtakaan. Ja kun tätä tilannetta ja laivan sisältöä pohdittiin ja tutkittiin, oltiin ihmeissään, mitä nämä ovat nämä instrumentit. Sitten instrumentit varastoitiin paikallisen kirkon varastotiloihin, kun ei sähköä ollut. Mutta 10 myöhemmin sähköä tulikin ja kaikennäköiset syntikat ja rumpukoneet otettiin käyttöön. Joilla sitten luotiin uniikkia musiikkia Kap Verdessä. Hieno tarina minun mielestäni, joka tuo jotain lisää siihen, että Kap Verde on muutenkin aika eristyksissä oleva paikka, jonka musiikista, varsinkaan tämän tyyppisestä syntetisaattoreilla tehdystä musiikista, ei välttämättä kovin paljon tiedetä. Tämä kokoelma Space Echo sisältää 15 kappaletta, joista äsken kuultu Quirino Docanton Mino di Mama oli raita numero 7. Käykää hän etsiskelemässä vaikka internetistä lisää Space Echo -kokoelman raitoja, jos innostuitte. Niin tosiaan, lähetystä noin 1,5 tuntia vielä jäljellä. Näin on 2-tuntinen tai 1,5-tuntinen tähän tässä vaiheessa edennyt aika rivakasti. Kuten aina. Seuraavaksi jälleen yksi viime kuukausien suosikki artisti laitetaan soimaan. Tämä herra kantaa nimeä Superstar, hän on Nevin Lawrence, alun alkaen Trinidad ja Tobagosta, sitten Yhdysvaltoihin New Yorkin kautta Omahaan muuttanut kotidiskon kuningas. Superstar ja myöhemmin Superstar and Star nimellä, kun hänen vaimonsa liittyi mukaan. Musiikkia tehnyt. Se olen amsterdamilaisen Red Light Radion lähetystä, Superstar and Star -erikoislähetystä kuunnellut tosi paljon ja kopsanut sen kasetillekin. Siltä kuullaan Looking at the Star in Heavens -kappale ihan tuota pikaa, mutta annetaan Nevin Lawrencein kertoa vielä hieman taustoja.
1: I never had, you know, people like how they used to do with, you know, they just call them a posse, you know, to support them and all these things. All I had was me alone at that time. And then Star joined me, and then I said, well, okay, you know, give her a little piece, a part in the song. But otherwise, I'm solo, because I don't want anything to interrupt my music or for me to break up with a band or anything at all. I am unstoppable. I am superstar. My idea is that I don't listen to anybody's music, you know. Yeah, when I composing, I take like a week or a month or something and just don't think about nothing at all. So I wouldn't hear any beats or music in my head. And then after I, you know, compose it from there and try to be diligent in my words, deeds, because I have purpose and reason for everything I say and do. I just don't do things just like that, you know.

sitten paikalle, hetkistä myöhempään kuin muut. Mutta olivat hekin unnoittaneet olet, kun

siinä tuli sitten Superstar and Starin, tuli sanottua biisin nimi väärin tuossa aiemmin. Looking at the Star and the Heaven on kaiketi oikea kirjoitus, asu tämän kauniin kappaleen jälkeen. Käytiin Lundissa, Ruotsissa, vuodessa 1996 Bob Hund-yhtyeen konsertissa. Altpoet Kurt, niminen kappale. Bob Hundhan on tulossa tänä vuonna vielä Suomeen kiertueelle. Yhtye taitaapi joulukuussa kiertää isoimpia kaupunkeja, ainakin Helsinkiä ja Tamperetta. Ouluakin, Liekka-Turkukin siellä seassa, mutta Jyväskylää ei jostain syystä. Ihmettelen. Mielestäni Bob Hund olisi sopinut esimerkiksi Lutakkoon aivan fantastisesti. Ehkä joku toinen kerta, ehkä ensi vuonna Höstfesteillä, kuka tietää. Bob Hundin jälkeen kuultiin tiukkaa instrumentaali syntetisaattorimusiikkia, rumpukonemusiikkia Tuusniemeltä. Hannu Kuusela asialla, Tama Lama oli kappale. Hannu Kuuselan Luonto muistaa -mestariteosta on kuultu joskus aikoinaan Kosteetta radiolähetyksissä, niin kuin monia muitakin Café Veijon baari -kokoelma CD:llä esiintyneitä artisteja ja kappaleita. Minun on aika kiittää kaikkia kuulijoita. Kosteita 46 oli melkein tässä. Älkää toki vielä häipykö radioiden äärestä. Tuttuun tapaan viimeiset voitelut suoritetaan toki vanhaan malliin. Ja todettakoon nyt sitten myös tähän loppuun, että toivottavasti seuraavaan lähetykseen ei mene 8 kuukautta. Tähän mä sitten laittasin vielä tähän loppuun. No. No ai. Jos tämän lähetyksen, jos näillä lähetyksillä nyt yleensäkään mitään teemaa on, ehkä löyhiä lankoja siellä täällä, niin noudatetaan sitä. Tämän lähetyksen teema oli kekseliäästi omat suosikkikappaleet viime kuukausina. Ja on ehkä pakko laittaa. Siinä tapauksessa ranskalaisen Jean... Mä unohdin hänen nimensä. Onko hän Jean-Pierre vai Jean-François? Hän on Jean-François Coin, La Tour de Peace -niminen kappale, jonka olen soittanut joskus ennenkin. Ja vaikka en tätä kovin usein harrasta, että soittaisin samaa kappaletta 2 kertaa. Muutamia poikkeuksia on tietysti tässä vuosien varrella tullut. Tulkoon nyt jälleen yksi sellainen poikkeus. Pannaan soimaan Jean-François Coinin Le Tour de Peace, koska se on niin mahtava kappale. Samalla menköön terveiset jälleen veli Kauppiselle 2. kertaa tässä lähetyksessä. Kiitos, kun toisit tämän kappaleen tietoisuuteen joskus vuosia sitten. Tässä Kustoo kiittää ja sanoo näkemiin hyvää torstaila jatkoa, tai kuulemiin. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne.

kun vaatteet aiheuttaa melua. Että tietysti joskus muinoin on ollut silkki, joka on kahissu ja tämmöistä näin, mutta nyt nykyään ei ole semmoisia. Nyt on tullut nämä synteettiset kuilut ja semmoiset niin kuin nämä ulkoilupuvut ja housut, jotka niin kuin sihahtelee siinä rytmissä, kun ihminen kävelee ja kun ryhmä on liikkeellä, niin se on semmoinen sihahdusten summa, semmoinen klusterisihahduksia, joka tulee siitä. Kun kävellään ja ne hankaa sitten toisiinsa. Se on kans jo siis vihlova hirmuinen ääni, joka esimerkiksi kun hangella kävelee jäällä tuolla meren jäällä ja sitten takaa rupeaa kuulumaan tämmöinen sihahtelu, rytmikäs sihahtelu, niin se on jotain ihan siis epäaitoa ja kummallista, eikä kuulu ollenkaan siihen maisemaan.

0: Και μωρό. Paras juontaja ikinä, lyhyt ja ytimekäs. Me ollaan Kemppuun, hyvää iltaa.
1: Iltaa. Pitkä matka on kuljettu. Parhaimmillaan ollaan oltu Rentolavan kakkosena Ilosaaressa ja nyt ollaan Jyrokin pääesittyjä. What shit?
0: Illuminati.
1: Yes. Oliks hyvä flameerit? Tuliko hiki? Tuliks enemmän hiki kuin Edulla? Eduardo, tuliks enemmän hiki? Häh? Häh? Onks olla hiki?
2: En ymmärrä sanoja, joita sun suusta tulee ulos.
1: Tuleks sille jotenkin liian silleen rapid fire? Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
2: Me ollaan duo. Tai siis meitä on henkisesti kolme anyway. Ja heti kun Miska painaa play, niin...
1: Mitä, ollaanko me luvullisesti pettymys jo? Ollaanko me määrällisesti pettymys, kun meitä vaan kaksi?
2: Ei, minä opiskelen yliopistossa matematiikkaa. Kemmurua on kolme. Mut siinä on sellainen kaava, millä se selviää.
1: Vaadin kolmanneksen lipuista takaisin.
2: Mennään kauas esihistoriaan. Mä olin luolamiehiä. Troglodyytteja.
1: Onks tää ketään? Näyttäkää vaikka joku käsimerkki meille. Ja mikä vaan käsimerkki.
2: Toisinaan, heittäytys koisimaan. Soisimaan pyörimä omilla ja oisin vaan lomilla. Kovilla rahatta
1: jää. Se tuntuu pahalta kun räppäminen ei kannata pitää.

kun painun rikasta elämä, mistä mä lähdin hällä väliin, mä päädyin saman paikan kuin sä. Oliks se kiva vai ikävähän? Viisaat, no niillä on keinot ja neuvot, mut jos si haluta ottaa, niin passaa ne eurot. Viisaat, no niillä on keinot ja neuvot, mut jos si haluta ottaa, niin passaa ne viisaat.

0: näkyy sama syy, miksi vaimo pyörii jaloissa. En koskaan tuu ajoissa, itteensä antaa ottaa kliimaksi. Jodarok a.k.a. huilaille kiinaksi. Kalteri tilasi vapaalla jalalla jälleen. Vapaalla kädellä vapaa tulunta jälkeen. Taimme virras pikku lukkoja, biossa tikku lukkoja. Ja suht kova, tarve päästä tekemään kaikkeen. Kaiken takana naisen.
1: Mä teen kaikkeen. Kysit sä, mitä mä teen?
2: No,
1: mä teen
2: tuli
1: sitä,
2: tässä.
1: Mä teen sitä, mitä Jussi ei ole nyt tekemässä. Sitä mä teen. Yeah. Hei, rakastatteko te meitä?
0: Oletteko vielä elossa? Oletteko te olla elossa vielä ensi vuonna? Toivon, että kaikki sano joo.
1: Kun mä sanon jy, te sanotte rock, jy. Kiitos.
0: Jude, Uber, Deutschhammer, OC Killer.
1: No oikeesti, siinä jollain juonteella oli SS-merkki hihassa. Huono näyttä. Huotkaa kaikki sille merkille. Gridlock meinas kieltäytyy mennä sitä lavalle sen takia. Mut hei, annetaan anteeksi, mennään eteenpäin. Slightly political, oikein moro.
0: Kannattaa pitää se verisimmä.
1: No hei, sailori, hei the fakeri, poke sää pomo. Toki mä tahon jono ohi lämpimään. Se kysyt mitä mieles, huna ja kieles. Sylkä suusta mehiläisen niin kuin Candyman. Sit se taikonen nimellistä. Silitti se iPhone, niinku se ois taikone. Heti tiskille saisko ne rinkin, niinku mä näytin blinkin. Ja jäi veta vai pone, ne tulee, niinku törpee. Paremmin kun vaan kaivo se kupeesta röökee.

0: silloin liitse hip-hop.
1: Pesemässä käsiä, en mä tiedä mistä, meikä ei anna pyyti tyyli pisteitä. Meni lorottaa, meinasi morottaa, mut se ei antanut odottaa. Se tuki sama koppi sano hop enää, stoppiis mä taas sun kosketon enää. Mut silti pakko myöntää, et Jyväskylä saa aika hyvä mesta, mun favorite. Mun piti sanoa näin, yo. Sun pitää pitää se. Sun pitää pitää se.

0: kuitenkin
1: loppujen lopuksi. Se on sikaa hyvä tyyppi.
2: Favorit.
0: Ihan favorit.
1: Sun pitää pitää se.
0: Jättää tuu.
1: Sun pitää pitää se.

0: se. Subita pitta se. Subita pitta se. Ja jättää tuo minne pinnin jalasi. Elikkä käspään tuo subita pitta se. Ja tuosta jättää muuta et osaa kun kuolla ja räppää. Kiitos, kiitos.
1: Räjätettiin just Vaajakoski ilmoitus.
0: Fuck that shit. Oliko se missä on pandan tehas? Pandan tehas, pandan palveli. Vaajakoski ja kaikki pandat.
1: Yeah, fire panda.
0: Ei räjäytetty. Sulle tuli paha mieli. Kuvittele, Kemuro on niinku sellainen herkkä pieni pandan muna.
1: Mikä?
0: Mistä korjautuu sellanen iso panda?
1: Oh. Tässä on herkkä pieni olulta. Joo, ei me tarvita mitään ylimääräisiä.
0: I got beer, but you ain't got none. Yeah.

tässä on aika. Se on niin lyhyt, tilanteet tyhjyt, kun turhaan niistä sytyt. En puhu poliisille ennen reittiä kysy. En ottais ees tarjottua kahviin, juo teetä, enkä hae passiin. Uhallakaan.

tai sekeli. Eikä se kuidu niinku Esperanto, arjessani yhdistyy. Memento ja Rambo, ollut tällä hetken voi uskon niin kaapi. Rikari uskon maali, uskon niin vaani, uskon niin paavi. Nyt se piiloutuu rajantaa, penoille jappaa. Vekana magista magistra, rauli osaston pito ja paikalla kirkeen kautta. Lauma sikoja ennen oli vaan viisi leipää kaksi. Nyt on kaikille maksimi, ripsit ja hapsit. Jekin kohon ryssyjä, ala vaan ilman kytkyjä.

0: Jenkki kukkuu.
1: Kerran kaikki kasaan. Jengi puhuu pyssyjä, blam blam. Alamaa ilman kytkyjä. Sano mitä sanot, se on vapaus vielä sentään. Kun lähet liiottelee, anna riki kukon lentää. Kiitos. Hienoa. Missä yrittää kehumalla saada mun pissu? Mä oon kyllä häpeä.

voin sanoa, että eläkaatu paikalla, koska mieluummin säpäjä nyypää kuin siivoo. Kävelevä ATHD, en tiedä aina mihin minä suotan pyörivää ympyrä niin kuin niin voi. Mut jotenkin on saatu hommat sujuu, katso lapsi viis.

como tan puta, no quita mula como se quiera. Y es como tan puta, y es tan coibo esa, no como tan puta. Mitä mulla on, joo. Ja kiitti vaimo kohtelee niinku kukkasta. Etkä syötä mulle mitä paskaa. Saat mulla on mun hoitaja. Mun urheiluharrastus on olla sun huuto. Net joutu poikana ja kiitti ruokaa.

mulle onni. Haan sulle rakas sotti, lempi ruoka makaroni. Mut sä vielä on rakas molli, minne hii takas koti. Kaapelin kanta kompista, niin kun ne hommat muka tuottas. Ees kympi tonni, musta on tulossa zombi. Kyki heissä niinku kovelos, muka tuottaa levy, mutta pelaava pro evo. Eikä tullu kello muukaan.

olla ammattilaiset tässä hommassa. Pienet aplodit. Saatana. Eli kun mä sanoin I, niin te sanotte Y, ja sitten kun mä sanon RO, niin te sanotte CK. Mennään takas vähän. Okei, okay. J.

0: leima pelon mielikuvituksen koteeksi. Kiitos! Se olisi karppaa. Mikä ainakin jos jotkut teistä opiskelee. Vedetään sekin. Saat hivellä ihan rohkeasti. Mä oon miesobjekti.
1: Mä yritän keskeyttää sun spiikin.
0: Älä mua just hivellä, älä häiritse yhtään. Mä oon hyväksynyt sen.
1: Mä olin jo kateellinen siitä, että sulla oli parempi rock'n'roll tasapaino kuin mulla. Koska sä pysyt tos jotenkin tos kaiteella paremmin. Mun tekis mieli nostaa tän MacBookin päälle.
0: Siis mä oon jo hyväksynyt, että räppääminen on sitä paskaa, mitä tulee biitin päälle kertosakeiden välissä. Mut jos pystyy niinku näyttää hyvältä, niin... Yksi lady ees.
1: Oho, tässä iässä vielä. Still look 20s.
0: Still relevant.
1: Joo. Haluatteko kuulla tällaista lyhkyrämpiä? Tunnelmaa, tunnelmarämpiä.

0: Yeah, se oli Sundays YK. Ei ollut poa kaulas valetti, en mä edes muin lahkees pyytoo. Tuo melkein vaani, jenge tanssitti reviin vaani.
1: Ei.
0: Anna mä yritä.
1: Ei.
0: Yritä saa.

0: sä saat yrittää. Mä pääsen...
1: Sovittiin, että me vedetään eri säkeistä. Se ei ollutkaan
0: helppoa.
1: Ei se mitään. Kosketelkaa loisianne.
0: Joo. Oh.

vaara tyhmällä ei lykästä. Sama miten tone puhujista ei tykätä. Kohotin kumppini kunniaksesi. Elen tietysti tunnistan eli. Sait mun paskan sekasin, mitä syvä idässä kasvatetakin. Niin ei lapasia ainakaan, vailla vaan taivu. Hypnotisi vaivun, havahun kesken haikailun.

0: soi jo ennen rinkkiä laami. Tsekka sitsun iso omenaapi, se patsi oli kettu vain. Suo niinku VR Dati, niinku New Yorkin metro. Äikä tsekkäs mun jama ja pohjus suppuu taas hyjerun dama. Ja ota neuvo, Fiska Petruska, sä oot nähny sen leffan. Miks käyvä samassa, sanoi Jacksonin pojat, älkää kyselkö tyhmiin. Isi rakastaa, menkää laulaa ja meni itkeen lavattaa. Mikä liideri, sun vieres pikku nilki. Alaspäin suu pieni niinku tilki. Tähtiportilla pääseeks MC Ine. Toi täyteen tän kärin tortilla teemme kiveni. Mut tuntee liian suuri lamuri. Paiskat haskaa vaan sultan kanturi. Rappi life in lamuri ku Jay tuki. Nyt mulla on ex sala rakas ja tekstareist luki. Panikki sekä järjestys häikkää. Mikä ei vaihtunut paitsi kortsut ja jortsut. Närästyksestä päivää. Ei oo huomaatko, mä pääsin noin pitkälle tossa kestissä.
1: Mut nyt me pistetään kaikki miehet. Kaikki saa huutaa, mutta äijät osoittakaa nyt vähän bolseja, eli olkaa herkkiä. Paskat säkä, rakkaat räpää.
0: Yeah.
1: Menee näin.
0: Nyt, go, go, yeah, yeah. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Yeah, paska tsäkä. IQ paska tsäkä. Aha, paska tsäkä. Paska tsäkä. Yeah, yeah, paska tsäkä.
1: Jos et saa loveeni, niin hakkaa sun jäbä.
2: Yeah. Oteks tytöt, pojat?
1: Tytöt oli kohteliasti hyviä.
2: Joo, miks ne oli? Hei, kiitos.
1: Kiitos.
2: JKL.
1: Aina kun ei mennä lutakkoon, niin meillä on Jyväskylässä vitu hieno meininki. Ei millään pahalla, lutakko hoitaa kaiken helvetin hienosti, mutta kemmuruja alle 18-vuotiaat ei ole vaan ikinä löytynyt toisiaan. Mikä vallitsevan lain puutteessa on oikeastaan ihan hyvä.
2: Joo, ja sitten ne ikäihmiset, kun tulee katsoa, niillä on aina joku niskat kipeänä, kun ne katsoo sieltä tarjolla alueella. Joo, soitin meitä tätä parisuhdemusiikkia lisää.
1: Uutta kemmoa. Tiesittekö, että partaterä saa yli terävänä pyramidialla? Jos ette tiennyt, niin ette lue verkkomedia uutisia. Painamaan play. Illuminaati haluaa sinun ruumiin ja sielun. Klikkasin sivuistoni, vilkasin, luin sen, flippasin, siellä leikun kilpari. Tilitysmiehestä, joka vieressä vaan nukuttaa. Tarina vaikutti turhan tutulta. Kaikkihan sulavaa ja hienoa, reflektoin. Sitten myönsin, et mie on kotiilla. Vieto on tullut aika ankasteen. Saattanut päästä.

titanikki. Finitsu ritari, rintamassa riski. Haaveli vissiin, yks sauma on loputon. Ja kaikki on ihan silinion. Kun kiekko tippu kaukaloon, jäi paitsi joo. Saitsi ja pian toivot, et loppu.

0: Saint-Louis. Kiitos paljon. Jouduttiin venaa aika pitkään. Nyt on kuitenkin on periaatteessa huominen.
1: Me ollaan venätty tätä keikkaa yhtä kauan kuin lentää Suomesta jonnekin New Yorkiin. Eli tultiin tänne joskus kolmelta.
0: Mä kelaan sinä niinku uran kuin alusta asti.
1: Ei. Haluatko sitten vielä kuulla Kemmonun tällaisia vinyyliluokasia? Underground hip hop shit.
0: Joo.
2: Hei!
1: Vai otetaanko ne tässä?
0: Ei, pistä vaan se.
1: Hirveen tämmösiä siinä.
0: Hieno toivomus, hautussa kaivu tulee myöhemmin.
1: Kyllä tää apuvoimia siinä vaiheessa. Me näytetään kauhean kiinteiltä, mutta musiikki on tämmöstä raskaa kuulosta.

0: Hyvää suojelua. Mutta ei ole kysymistä päämäärättävästä simpoilusta, niin kuin moottoripyörä palvelu. Kutsutaan tämän vieraan. Haluatko sitten vielä räppifiaatteella kaloon? Jyväskylän oma poika. Haluatteko te tänne Jyväskylän omaan pojaan? Areen. Meikäkin on Tikkakoskelta kotoisin.
1: Meikä on syntynyt Äänekoskella.
0: Joutui jo näyttelemään tätä paikallista kieltä, kun ei enää osattuu.
1: Ootteko te Äänekoskella? Ajattelin, että ei kannata hehkuttaa, kun ikinä ei ole ketään Äänekoskelaista ollut meidän poikaa. Areis hier.
0: Yeah.

mä haluan nyt vaikka Suomi Finland. Jyväskylän pitäkää haastaa. Tämä on rämpi, mutta pitää olla pinnalle. Tuli hakee propsit pois, koko maltti pois. Rokki

0: fuck it, propsi pois, koko potti pois. Ei oo kiva ku muijat, kiva että Harrison Vaari soi Finland. Kiitos, it's kiitos. Kiitos,
1: Se on seinästyy, niin voisin. Mutta

0: kiitos, sai on rappi, poeta on street hop. Ja gangstat ne tanssi. Ja kemurua ja lopetan niinku tulee. Kiitos paljon. Hei hei.
1: Kello tulee 3, menkää kotiin ja tulkaa huomenna uudestaan.

Tervetuloa. Tässä on Kassumessu 30. Tämä on Billy Boys. Kohta kuulemme... No niin.

Nein. Rikoitaisiin tämmöset jotku hevoskärrytkin. Oikeastaan on sen verta väsynyt tässä, että en taida jaksaa muuta kuin laittaa tuon keikan pyörimään ja jääköön kassumessu tällä kertaa 30.

Tässä siis The Puute-yhtye, Helsingin lepakkomies ravintolassa. Ensimmäinen 10.2010 kasetille äänitettynä. Tästä konsertistahan on tulossa myös vinyyli LP-levy kuulema myöhemmin. Mutta se varmaan kuulostaa vähän erilaiselta kuin tämä lavan vierestä kasetille napsattu. Se siitä selittelystä ja lähdetään kuulottelemaan.

Oh,

boda.

seuraava biisi sai inspiraationsa aikanaan. Kaiken maailman paskatoimittajien reaktiosta Dylanin popia. Tää on Petien The Heartbreakersien ekaan Suomen konserttiin, joka sattumoisin pidettiin erään paikalla olevan erittäin lovely young ladyn syntymäpäivänä. Iltapäivälehtien lööpit oli tätä tasoa. Dylan on loppu ja Tom Petty. Helsingin Sanomien mielestä se oli ikävystyttävää mäyntä ja rämpytystä. Mikä ei ole kauhean kaukana, tai ei ole kauhean kaukana sitä, mitä Tampereen oma kokoomuksen äänen kannattaja Aamulehti kirjoitti aikanaan Liimanarinasta, että huutoa, örvellystä ja rämpyttelyä. Anyway, fuck all those people! Tää on eräänlainen uskonnonvastainen rakkauslaulu meidän 7. vai 9. alkeelta. And it goes like this!

Tyhjä tuoppi. Mitä se tyhjä? Heti.

0: ってないぞ、聞いたら。
1: I don't know if I'm going to be able to do it.

nyt menen täältä, kun tulla katsoa tällaista paskaa.

0: pikapiisiä tää kertoo.
1: Vitut
0: yhteistä!

Siinä kuulitte. Mä en jaksa soittaa muuta. Ensi kertaan. Tää on tän uuden Billy Boys -sinkun B-puoli. Vanha tuttu. Tease me. Hirvetä puhua tää päälle, mutta... ostakaa levy. Seuraava kassumessu tulee ehkä livenä Helsingistä 16.11. jossa on siellä keskustan trendikuppilassa sitten sivistyneesti. Ja tai ehkä jopa ennen sitä Unkari kautta Romania -spesiaali. En tiedä, saa nähdä, että miten tässä ehtiä jaksaa. Vähän hankalaa, kun ei nyt oikeastaan tänne kotonakaan voi olla, niin... kaikenlaista sählinkiä tässä hieman, mutta... katoillaanpas. Tässä voinen möläyttää, että... en möläytäkään mitään. Hei hei!

0: sankat joukot tänne tajuklubiin, jota nykyään Noora Huhtasen sijaan järjestäjä, kuten minä, Noora Huhtanen on siirtynyt kaunosihmille laitumille. He vaan muuttunut Turkuun, ja mä oon nykyään toiminnanjohtajana tässä hommassa. Ja tänään ensimmäisenä meillä esiintyy Hyhmä, soittaa ilmeisesti Katsin Räimettä. Seuraavaksi on sitten Temppeli ja myöhemmin on Open Stage, jossa sitten kaikki saavat tuoda haluamansa panoksen taiteen kokonaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheitta, ei itse asiassa. Siellä nurkasta löytyy teetä ja kahvia ja pikkuleipiä, jotka ovat käytettävissänne, mutta silti ehkä huomaattekin siinä myös vihreän sipun, mutta se on täysin vapaaehtoinen luonnollisesti. Joten ei siinä mitään. Kun saatte rumpali paikalle, niin
1: rumpali tulee, niin voidaan.
0: Joo, Hyhmä.

Niin.

pöörame endale hüvet sinna ja .

0: också när
1: kasassa vasta viimeinen.

0: Anna Valta.
1: Se mikä täällä on valolla.
2: Y-ka ja Y-ka.

0: Pelkääks teistä joku jotakin? Ei kannata. Seuraavaksi me lauletaan siitä.
1: Y-K-K.

money cost on it. Nyt on jännää, mitä vaihtaa nopeasti soittamaan vielä tässä kappaleessa. Thank you.

0: seuraavaksi olemme sitten siitä kaikkein korkeimmasta vuokranantajasta, jolle me kaikki joudumme ennen mitä myöhemmin maksamaan. No niin.
1: Y, K ja Y, K, K.

Moltes, moltes. No acaben amb les cares. Gràcies. Gràcies. Ja, mehän ollaan kaikki vaeltamassa täällä eteenpäin. Tulee seuraava päivä ja näin poikkaan, josta voidaan ajatella matkana. Ja sitten täällä on kaikki matkamiehet aina iltaisin sitten mietiskelevät tällä tavalla. Ehkä. No niin.

No niin, ja seuraavaksi kappale mieltä Korpi Vahaa. Se oli metsässä kävelyllä, sitten tuli tämmöinen laulu päähän. Nyt me esitämme heille.

Hey, car, car. Hein?

Kiitos. Yes, viikon osassa on bändi. Antakaa nyt aplodit täällä. Saarella metsä. Metsässä vuori. Siinä vaelsi mies nuori. Selässään kantoi suuren rummun saavuttuaan laelle tuon kummun. Istui kivelle, alkoi soittaa, huusi, en lakkaa ennen kuin aamu koittaa. Ja nyt minä pistän tämän pois, että voisin rekoittaa.

Se oli semmoinen kappale. Se aika hyvin menee. Niin mä vastu vasta ensimmäisen teet oli viime sunnuntaina. Yes. Haavattu. Tässä välissä mä esittelen bändin. Fagottia, klarinettia, perkussio. Siellä on Suvi. Ja sit meillä on upea, mahtava basistimme Eero Virtanen. Ja sitten tässä on tämän vakituista temppelin kokoonpanoa miehistä. Tässä on Laser, Matti Kauhu, Rashemi, musta sydän. Ja sitten täällä on kitarassa, kitarasankari, tullut Amerikoista viihdyttämään meitä tänne näin. Jackson Jennings! No niin. Mitä siellä listassa vielä on? Puhdasta ja luonnollista energiaa. Ei siitä tykkää. Kaikki tykkää. Kaikki tykkää. Sitä ne ihmiset haluaa. Ainakin, jos ei kokoomuslaisia lasketa. Niin. Mitä näitä muita on?

kasaksi kaikki taputtaa. No niin, pannaanko rumpukone käyntiin?

0: Very good. No niin, oliko se viimeinen? Se oli viimeinen. Ei olla reenattu enempää kappaleita. Temppeli kiittää. Seuraavalla keikalla soitetaan kaupungin, missä se nyt sitten ikinä onkaan. Tää oli hyvä. Neitsit keikki tällä kokoelmalla. Yes. Temppeli pojat kiittää ja
1: seuraavaksi roudausta on jälkeen lava on vapaa. Tuotaa hengen tuotteiden näytille. Lisätkää osuutemme kulttuurin
2: tätä ryntäystä avoimelle laulaa. Voisin palhata mennä.
1: Parempi kuolla, että olisi vaan pelittänyt.
3: sisällä.
4: No kun se oli tässä, sitten kun mä kannan torven tuolta alalta ja sitten otin sen pois putelusta. Se on tässä kerroksessa.
5: Kyllä se täältä varmaan löytyy.
4: Huhhuh. Kylläpä sinne on pöliä. Olo on jotain ihan hukassa.
5: Mikä on hukassa?
4: Sellainen punainen tuntti.
5: Thank you.
3: roudaus tehty, että kaikki halukkaat saa nyt tulla tänne lavalle. Ja yrittäkää sopia keskenään, kuka tulee ensin, että ei tule kellekään paha mieli. Tai jos ei kukaan halua esiintyä, jos haluatte vahingolla, niin olette tervetulleita nyt olemaan täällä 10 asti, jonka jälkeen saamme siedä siivoamaan.
6: Se on Merimatti tuota
7: talvijuomia ja
8: yhdessä.

Punaisia, punaisia,

Markan maksaa.

Niin, vaan niin paljon.

Kastani komia stillikku, kaksi pakoikkuu.

semmoista, se oli tosi, tosi laitosella saksa sellaista.

Bye.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ-sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman singlelevytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikoilla kiertäneen artistin singlelevysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Evil Forces-yhtyeen laulaja Kaisa Halmemies.
2: Mä oon Halmemiehen Kaisa, edustan tämmöistä Evil Forces-nimistä yhtyettä, joka Jyväskylässä vaikuttaa. On ollut pystyssä semmoiset 10 vuotta ja mä siinä toimin laulajana ja soitan myös viulua ja kiippareita.
1: Miten Evil Forces sai alkunsa?
2: Hyvä kysymys. Mä en ihan siinä alullepanossa ole itse ollut vielä mukana. Eli se on syntynyt noiden bändin poikien vähän semmoisen jamittelusoittelun tuloksena, että ovat halunneet laittaa bändiä pystyyn. Suuri osa bändistä on rautalampilaisia, aika lailla lapsuuden kavereita. Ja meitä on siis 6 henkeä bändissä ja 4 heistä on rautalampilaislähtöisiä. Ja ovat soitelleet niin kuin kaikenlaisissa kokoonpanoissa osaa jo aikaisemmin yhdessä. 2010 sitten pistivät bändiä kokoon. Ja sitten mä oon löytänyt mukaan sillä tavalla, että mä oon silloin niihin aikoihin aloittanut siis kuoronjohdon opinnot opiskelemaan akateemisesti klassista musiikkia. Ja itselle tuli semmoinen olo, että haluaa jotain vastapainoa sille, että haluaa niin kuin myös harrastaa musiikkia vapaammin. Ja sitten mä mietin sitä, että olisipa kiva soittaa jossain bändissä, mistä ei tuntisi niin kuin ihmisiä etukäteen. Et joku semmoinen, että missä ei tarvii silleen niin kuin miettiä sitä, että opiskelen nyt ammatikseni ja minusta tulee muusikko. Niin sitten mä eksyin muusikoiden nettiin selailemaan ilmoituksia ja siellä oli jotain noita lauleja hakuilmoituksia ja sitten sieltä yhden bongasin. En muista minkälaisella otsikolla tai mikä se oli se sisältö siinä, mutta jotenkin kolahti silleen, että siinä oli semmoisia piirteitä, että vitsi, haluan kuulla tästä lisää ja otin sitten yhteyttä. Ja ei siinä sitten kauaa mennyt, kun olin tapaamassa sitten bändin tyyppejä bändikämpellä ja se oli tavallaan semmoinen pieni koelaulutilaisuus. Low Barlown Legendary-niminen kappale, mitä oli sovittu, että jamitellaan se yhdessä ja siitä se sitten lähti. Liityin mukaan bändiin ja mä itse asiassa siinä vaiheessa vielä tiennyt bändin nimeä. Sitten se selvisi mulle joskus myöhemmin, kun jotain keikkaa ruvettiin miettimään tämmöistä, että aijaa, bändillä onkin jo nimi. Sitten mä olin, että mikä ihme Evil Forces, että onpa tätä outo nimi, mutta mä taisin ehdottaa sitä, että vaihdettaisiin, että bändin nimi olisi Evil Horses. Mutta se ei mennyt läpi enää muutos ehdotus, mutta tämmöinen pitkähkö tarina siitä, että miten olen joutunut tai päässyt bändiin mukaan.
1: Minkä tyylistä musiikkia Evil Forces tekee?
2: Nimestä ei voi ihan kauheasti päätellä. Useimmiten ihmiset ehkä luulee, että kyse on jostain heavy-bändistä, mutta miten mä sitä kuvailisin, niin se on semmoista aika tunnelmallista. Voisiko sanoa, että siellä on semmoisia leijailevia elementtejä. Semmoista aika minimalistista, että vaikka on 6 soittajaa, sitä musiikkia ei tavallaan ahdeta täyteen, vaan siellä on semmoisia niin kuin pieniä juttuja, mitä soitellaan. Ja sieltä voisi ehkä kuulla semmoisia folk-vaikutteita. Ja tosiaan, niin kuin, vaikka mäkin soitan viulua biiseissä, niin se tuo jo semmoista niin kuin kansanmusamaista vivahdetta vähän sinne. Ja ehkä semmoista niin kuin indie-rock-amerikana-vaikutteita voi kuulla myös.
1: Minkä verran Evil Forces on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Mä tässä itse asiassa muistelenkin asiaa. Ja me ollaan 2010 ollaan aloitettu, niin se meni 2 vuotta ja sitten julkaistiin ehkä enemmän demomainen EP. Niitä biisejä taitaa olla SoundCloudissa tallessa. Ja sitten 2014 ollaan sitten julkaistu vähän semmoinen huolitellumpi EP. Sen jälkeen on julkaisupuolella ollut silleen hiljaisempaa ja tuossa itse asiassa viime kuussa sitten julkaistiin singlenä 1 biisi. Siis sekin on äänitetty jo joskus 4-5 vuotta sitten, mutta se on jotenkin vain jäänyt silleen muhimaan. Ja sitten ehkä toi korona-aikakin vähän vaikutti siihen, että kun ei päästy silloin treenailemaan, niin oli semmoinen, että vitsi, nyt julkaistaan se ulos, että jotain toimintaa ja meininkiä.
1: Kun Evil Forces lähtee keikalle, mitä yleisö saa?
2: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että saa tunnelmallista meininkiä. Monet sanoo, että ne biisit on semmosia aika kerronnallisia ja kuvailevia, että voisi sopia vaikka jotenkin leffa soundtrackiksi. Niin ehkä semmoinen tietynlainen viipyilevä matka jonkinlaiseen toisiin maailmoihin. Voisikohan sanoa näin?
1: Hidastetun live-elokuvan.
2: Niin. Kyllä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Voi kun tämän tietäisikin. Kyllähän se on viime aikoina ollut silleen ainakin just omalla kohdalta, että kun muusikkona työskentelen muutenkin, että kyllä se on siitä live-meiningistä ja keikoista, mutta nyt on tietysti tämmöinen aika ollut, että niille keikoille taas ei pääse. Mutta toi on tosi hyvä kysymys, että kun on tullut tämä striimailu suosioon ja niistä tosiaan korvaukset on aika pienet, niin sitten jos sillä haluaa leipänsä tienata, niin on kyllä aika lailla vähän ohkaiseksi käy. Mä en kyllä osaa tuohon oikein vastata, mutta jonkinlaista innovointia ja ideointia se varmasti ja kekseliäisyyttä vaatii. Et itsellä tietysti se, että kun mä teen niin kuin opetushommaa ja kaikenlaista muutakin sävellän ja sovitan tilauksesta ja semmoista, että en kyllä itse voisi kuvitella, että pelkällä live-keikkailulla sitten eläisi.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Hyvä kysymys, kuten tuo edellinenkin. Mäpä en osaa tuohon oikein sanoa, että mikä se olisi. Kyllä se aina niin kuin muuttuu. Ja... Niin, tällä hetkellä tuntuu, että se Spotify ja noi striimauspalvelut on aika ison roolin ottaneet. Tuolla haluaa kissakin näköjään osallistua haastatteluun, sanoa painavan satansa. Mutta...
1: Vastalause.
2: Niin, vastalause. Mutta mä en kyllä nyt osaa tuohon sanoa, että mikä olisi semmoinen tulevaisuuden. Se on jännä, kun on tullut nyt noita niin kuin kasetit ja vinyylit on tehnyt tuommoista pienehköä comebackia, mutta mä en silti jaksa uskoa, että se nyt ihan tulevaisuutta olisi, että ne samat pyörii. Varmaan on jotain uutta luvassa, mutta en osaa nyt ennustaa, että mitä se olisi.
1: Muistitikkuja.
2: Esimerkiksi.
1: Miltä näyttää yhtyeen uran tulevaisuus?
2: Niinpä. Tässä nyt ei ihan kauhean aktiivisesti olla uutta musiikkia tehty. Vaikuttaa tietty niin kuin kaikkien elämäntilanteet ja on kaikenlaista muutakin prokkista tuossa. Kyllä se toi Evil Forces-bändi on tuossa kulkenut koko ajan rinnalla ja on meillä mietintöjä siitä, että pitäisi mennä äänittämään talteen noita biisejä, mitä meillä on. Jossain vaiheessa päästään taas noihin live-meininkeihin, niin kyllä se olisi kiva keikkailla ja äänitellä lisää musaa talteen ihmisten kuultavaksi.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mahtavaa, että kuuntelette ohjelmaa ja olette kiinnostuneita uudesta musiikista. Pysykää uteliaalla mielellä ja kannattaa tosiaan artisteja, mitä sitten löytää ja mistä kiinnostuu. Niin myöskin jotenkin semmoista, se on aina tosi kiva, että kun on semmoista interaktiivista, että sitten just vaikka alkaa seuraamaan tuolla somessa tai laittaa niinku kommenttia ja palautetta myöskin niille artisteille, että se aina lämmittää tosi paljon, että jos joltain tulee viesti, että hei, olen tutustunut sun musaan ja mitä mieltä on vaikka jostain biisistä, niin se on aina tosi kiva.
0: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Evil Forces-yhtyeen musiikkia, ensimmäisenä uusin julkaisu, joka on nimeltään High Season.

0: when the dream is over, it knows despair. To depart honesty.
1: Tämän viikkoisen ohjelman päättää Evil Forces -yhtyeen kappale nimeltään Parcels of Sleep.

naiset ja herrat, hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vasta pärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta.

ilahdutukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Meni sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon.

Jeesi. Ai kaskas, otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkki. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Minä tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin

Satana. Okei. Alamaailmasta märähtää semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Yeah.
1: Kun oli niin limasta kutusta.

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta. Kauan, kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Shandala-ihmisiksi.

pidetään yllään kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten niillä tullen sadalla ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti siitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Thank you.

metsänä saarnanaan. Kerron tälle tarinaan, mitä en halua kertoa. Ei, jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki kertoo siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävän Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen ja laittavat hupun hänen päänsä. Ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi. Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt. Sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäisen

parte. Silma, tommeni, paitsi muodottomaksi hänen kasvonsa. Eivät enää olleet kuin ihmisen kasvot. Varapas otti hupun pois Jeesuksen päästään.

Jokilaan. Siellä tehtiin kaikenlaisia juttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Se oli kaunista katsella. Sitten hänelle laitettiin risti selkään. Hän lähti raahamaan sitä ristiä ylös kukkulalle. Mäen päälle päästyään Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin.

ovat lapset hyökkäneet meidän kimppuunsa. Olemme raiskaneet.

0: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi indie poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tämä bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullon. Harmi. TV Resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitti.

0: Quitos.
1: Joo, me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-rehistori.
2: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi.

0: Kiitos.
1: Jee, uusi kappale. Ei, tuli tossa viime viikolla levy.

koszt.

0: Guido.
1: Jos. Mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon nykyisin perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

0: partido.
1: Me ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta aikaa.

Nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Ei me Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

Guido.

2006.

Okay, namanya Mi Kopi Isi.

0: Anka. Woo! Hey, idos.
1: Kiitoksia TV Resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän. Oli aika hyvä meininki.
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tämänkertaisen ohjelman avaa Oulusta saapuva Asset-orkesteri. Asset täytti pyöreät 40 vuotta helmikuussa 2018. Seuraavaksi kuulet orkesterilta uutta musiikkia singlen muodossa. Kappale on nimeltään Onko pakko?

Seuraavaksi levyvarastosta löytyy soitettavaksi Seppo Tammilehdon alkuvuodesta 2018 levytetty raita nimeltään Niin paljon kuuluu rakkauteen. Alun perin kappale on nimeltään Love is Many Splendored Thing. Sen ovat levyttäneet lukuisat artistit ympäri maailman.

0: Seuraava äänite on saapunut laulun tekijältä nimeltään Pete Tolonen. Pete tarjoilee uudelta kuin viimeistä päivää albumilta single-lohkaisun, josta hän kertoo saatekirjeessään kappaleen olevan omistettu kaikille heille, jotka ovat rakastuneet palavasti. Lauluntekijän mukaan kyse on yhdestä elämän jännittävimpiä hetkiä. Tässä Pete Tolonen kappaleella nimeltään Rakastetulle.
1: En voi koskaan olla näin lähellä unelmaa, kun yhdessä vierekkäin sä saat mut tuntemaan, kuinka

0: helmin tahdon sua saada rakastaa.
1: Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Jarkko Honkanen et Taiga. Tämä Lapista saapuva yhtye kiertää keikoilla erityisesti ravintoloissa. Yhtye julkaisi keväällä 2017 uuden albumin, jolta lohkaistu Hyvissä käsissä single on löytänyt tiensä toimitukseemme. Hyvissä käsissä kappaleen on tehnyt yhtyeen basisti ja taustalaulaja Tero Ylisirkka.

Viimeinen promoäänite tähän ohjelmaan on Johnny and the Doggersin tarjoilema versio Renegadesin alun perin esittämästä kappaleesta nimeltään Do the Shake. Kappale tarjoilee bändin rockimpaa puolta, kun edellinen Lessons in Love single tarjoili hempeämpää osastoa.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman toimituksesta vastaa yhtyeen nimeltä Kolmas yö.
2: Oikein hyvää iltaa tosiaan kaikille viikon promopaketin kuuntelijoille. Tänään täällä puhuu Kolmas yö-bändistä Eero Vesa ja mun veli Onni tuossa vieressä.
3: No terve vaan. Nyt vähän sitten kerrotaan, että millaista meillä oli äänittää tätä Kabaree-levyä tuolla Laviassa Miikka Törmälän kotistudiossa. No Eero, millaisia muistoja sulla on tästä ajasta, kun siellä paahdettiin menemään ja otettiin biisejä nauhalle?
2: On nyt oikeasti siis tosi hyvät fiilikset. Vieläkin muistelee niitä äänityksiä tosiaan aikamoisella lämmöllä. Et oli tosi kivaa, ja aina kun niin kun astui studion sisälle, niin tuli semmoinen hyvä fiilis, ja taas miettii, että ai että, jälleen on taas uusi biisi tiedossa, ja oli niin kun tosi mukavaa oikeasti.
3: Joo, missään muualla ei kyllä varmaan oltaisi haluttu oikeasti äänittää meidän ekaa levyä kuin Miikka Törmälän kanssa sen kotistudiossa. Et siellä oli jotenkin niin semmoinen rento meininki koko ajan, ja niin kun sai heitellä niin kun ideoita, ja oli semmoinen luova fiilis siellä studiossa, että
2: oli kyllä mahtava mahdollisuus oikeasti.
3: Toivottavasti se kuuluu tässä levylläkin. No mitä tältä Kabaree-albumilta löytyy? Mitä se kuulija oikein saa tästä?
2: Ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että vähän on niin kuin kaikille kaikkea tässä levyllä, että löytyy vähän sitten hitaampaa, ja sitten ne löytyy myöskin sitä, missä paahdetaan menemään ihan.
3: Joo, tää on mun mielestä hyvä fakta. Kabaree-albumilta löytyy 10 aika erilaista biisiä keskenään, ja kaikki ne biisit on syntynyt vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen demo, mikä me tälle, tai emme silloin tiedetty vielä, että se tulee tälle levylle, mutta siis tämä biisi Kuka meidät pelastaa, niin äänitettiin meidän sen aikaisella treenikämpällä Suodenniemellä tammikuussa muistaakseni.
2: Ai niin, eikö tämä Kuka meidät pelastaa biisi ollut myöskin yksi ensimmäistä, mihin Otso tuli sitten basson kaulassa soittelemaan?
3: Joo, itse asiassa taisi olla ensimmäinen jopa, mitä Otso sitten reenasi meidän kanssa.
2: Ja mä muistan sitten kyllä, mä muistan myös sen, kun kuunneltiin ensimmäistä kertaa sitä biisiä, kun siinä oli basso mukana, niin me oltiin kaikki ihan fiiliksissä oikeasti sitä, että juman kautta tähän kuulostaa oikeasti aika hyvältä.
3: 2020 alkuvuoteen asti me oltiin vedetty ilman bassoa, että bändissä oli vaan niin kuin minä, Eero ja sitten Tuomas, meidän serkku, meidän biisinikkari kitarassa. Ollaan kyllä oltu tosi, tosi iloisia siitä, että Otso päätyi bändiin ja että on näinkin kauan viihtynyt meidän kanssa. Ja on ollut hienoa, kun on saanut oikeasti sitä bassoa näihin biiseihin.
2: Ja kaiken lisäksi vielä niin kuin ihan mahtava tyyppikin sitten vielä tuli ihan bändiin mukaan muutenkin. Että
3: kyllä.
2: Ihan jackpotti voisi melkein näin sanoa.
3: Ja vielä sen verran palataan tuohon itse levyyn, että siis iso käsi Tuomakselle.
2: Ehdottomasti kyllä.
3: Joka on siis kaikki nämä 10 biisiä säveltänyt ihan täysin itse. Ja suurimman osan vielä sanottanutkin, että siellä on todella hienoja biisejä, hienoja riffejä, melodioita. Kaikki nämä on tullut niin kuin Tuomaksen kynästä, että niitä nyt kun on kuunnellut sitä valmista masteroitua levyä, niin on jotenkin ihan vielä eri tavalla alkanut arvostaa, mitä Tuomas on tehnyt. Siellä on oikeasti todella hienoja biisejä.
2: Niinpä.
3: No Eero, mikä sun mielestä tuossa levyllä on niin kuin se hienoin hetki tai parhain biisi? Se on muuten aika vaikea valita.
2: Se on itse asiassa tosi vaikea valita.
3: Siellä on niin paljon biisejä, kyllä. Että, ja niin erilaisia biisejä, että se on oikeasti tosi vaikea nyt, kun mäkin tässä mietin.
2: Siis mä oon todella innoissani Isä on ylpeä pojistaan -biisistä, mihin saatiin Miikka Törmälän pieno sovitus siihen alkuun mukaan, ja se oli tosi, tosi mahtava kyllä siihen. Ja asia, mihin mä oon myös tyytyväinen levyllä, on se, että mä kirjoitin ihka ensimmäisen oman biisin Hei veljeni nimeltään. Jotenkin se biisi on sellainen, mistä on alusta loppuun niin hyvä meininki, ja tykkään niistä sanoista tosi paljon, että se on niinku semmoinen. Siinä on kova meininki siinä biisissä koko ajan, vähän niin kuin semmoinen tekemielinen, niin kuin lähtee vähän jorailemaan. Ja ihmisiä myös varmaan kiinnostaa, että mistä Kabareen nimi tulee.
3: Okei, mä vastaan tässä nyt samalla vähän siihen, että mistä toi meidän levyn kansitaide sai inspiraationsa. Eli joskus kesällä burleski-tanssijar

0: Se oli melkein semmoinen ihan ykkösvalinta siihen.
1: Joo, ei meillä tainnutkaan olla edes semmoista...
0: mitään kakkosvaihtoehtoa tai muuta. Se oli melkein sitten siinä.
1: Niin, jotenkin me tiedettiin, että hei, tämä sopii nyt tähän kanteen ja jotenkin kuvastaa tätä maailmaa.
0: Ja kaikki bändiläiset oli samaa mieltä, niin saatiin hyvä yhteisymmärrys sitten siihen.
1: Kyllä, mutta oikeastaanhan tällä levyllä ei ole minkäänlaista punaista lankaa, että laulun aiheita on monista eri aiheista, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen kontrolloitu kaos, hyvällä tavalla. Joo, näistä biiseistä, mitä te nyt tuutte kuulemaan täällä viikon promopaketissa, niin me ollaan valittu siis 4, ja oli tosi vaikea oikeasti päättää ne biisit, koska kuten alussakin jo sanottiin, niin levyltä löytyy niin paljon erilaisia biisejä, mutta nämä 4, mitkä me nyt ollaan valittu, niin jotenkin ehkä edustaa kaikista parhaiten tätä levyä. Niin, ja sen haluan vielä sanoa levystä, että se äänitettiin tosi silleen niin kuin orgaanisesti, jos voi sanoa, että soitettiin pääasiassa kaikki kimpassa yhtä aikaa, joka oli tosi siistiä ja mukavaa, ja se toi semmoisen spontaanin fiiliksen niihin biiseihin ja semmoisen eläväisen fiiliksen. No tietty, kun ne niin kuin livenä soitettiin, mitä autotuneja tai semmoisia ei olla käytetty, että tää on ihan luomu matskua niin sanotusti. Kyllä tässä vuosi on mennyt, kun ollaan tätä Cabaret-albumia tehty. Ja hieno vuosi on ollutkin, vaikka nyt on toki koronat ja muut jyllännyt, niin ollaan ainakin saatu studiossa levyttää ja se on ollut tosi hienoa. Kiitos vielä mun puolesta.
0: Oli kyllä mukava päästä vähän juttelemaan ja kertoa juttuja.
1: Oli, tämä oli hauskaa. Meitä voi seurata Facebookissa, Instagramissa nimellä 3. yö. Spotifysta löydetään itse asiassa kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Ja CD:tä tulee myös myyntiin hyvin rajoitettu erä.
0: Me halutaan vielä kiittää Lauria, että me päästiin vähän puhumaan ja mainostamaan tätä Cabaret-albumia. Viikon promopaketti on oikeasti hyvä konsepti, että pääsee vähän ne ehkä pienemmätkin bändit esille ja pääsee soittamaan esimerkiksi biisejä just radiossa ja tälleen näin. Se on oikeasti tosi mahtavaa. Mutta seuraavaksi olisi luvassa 4 ennen kuulematonta biisiä Cabaret-albumilta. Levy tulee suoratoistopalveluihin 1.12. ja CD siinä joulukuun alussa. Älkää huoli, kyllä sekin sieltä vielä tulee. Toivottavasti nautitte. 3. yö kiittää ja kuittaa.
2: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Ohjelman päätteeksi kuulet muutaman raidan 3. yö-yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Demonit.

0: Seuraavan kolmas yökappaleen nimi on Isä on ylpeä pojastaan.
1: Tupakin sytyttää, kaikki paska tähän jää, pojat, mä lähden etelään. Auton ikkunasta keskisormen.

0: Nääs, nääs. Oh, oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voihki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu. Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pullaa tai ei. Yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin. Pelastaa voi. Paljon. Tai sitten ei.

0: tää pätkii. Mitäs tää pätkii? Ole taas kelaten.
1: Joo. Mä oon kumppaa.

76, Pekka Bomb, siellä musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, passo, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, Video System Oy. Kiitos Häpingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta. Kotkan Yleisradiosta poistettu sinkku.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja kylkeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa

siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla The Boil Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan, vaikka Tepoilin kasvu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoinen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942-14015, siis Studio Elektrekord Ky:hyn Jämsään.

0: Saisiko luvan?
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta toi Valemimmi on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta se on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä ottaa sun lähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivänä, eli mennä huomenna aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käyt sä usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää oli ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten, mutta tuota...
0: Pysy suoraan vaan.
1: Onks? Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin, mieluummin.
0: No mene sä alas, mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Iltaa. Enää viipynyt kauan.
1: Hyvä, kannattaa odottaa. Mutta...
3: Älä nyt vielä kehukkulle, kun et tiedä. Oikko tää mun kauhean vai? Poliisikorka tie 69.
1: Kiitos. Se on se... Kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: Haluut sä jotain viskiä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on ottanut ihan vähäsen vai mä kovin paljon olen.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin. Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: No niin. Tupere.
1: Oho!
3: Mitä vähän?

Ei, ei sittenkään sunkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään mikäs muualle kun

että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta, mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin ehkä pahemminkin kuin pahasti, sanoivat. Ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tää on tässä juustoa. Mä justi. Kyllä mä nääkin parit kassut osautin. Kassu. Nääs kasioita riippuu. Turkis.

Joo, tää yksi kassu maksu 20, tää yksi maksu 95, yksi maksu 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muistanut.

0: Mä maksaa kannattaa.
1: Aiotko rock-kitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5. Open String Blues.

0: Kyllä, kyllä. Mua sanotaan Jassuhaiks.
1: Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummisetiään?
0: No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas!
1: Oli kerran mulla vaimo sen vaihdoin pajatsoon, sillä aina kanssa Jasson minä toimeen tullut on. Niitä näitä jutellellen voin ressun tyhjentää, keskeltäkin saan mä Jasson aina kilahtelemaan. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jassopelien, ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian.

on tässä ammatissa sitä fakkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No merkat jonoon vaan!

0: nuukiksi. No kyllä sitä on muitakin keinoja. Kato näin. Siitä saat ja... Siitä. Mites nyt ressu pannaan, hä? Ollaan sitä nyt niin ressu vinossa, että...
1: Rahat jasso, jos vie mennessään, ollen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiään? Jespä jees, mä olen Lennart, hirmu jassopelien.
2: Joo. Joko olis Mansen sekoiltu. Se taidettiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hai lennu. Juu. Luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

0: Countdown song.
1: Joo. Kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus se on vaan todettava, että ei. Ei terveys. Ei jaksa, ei terveys enää kestä. Karsee närästys, jos mitä vaan. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapio on 12 tuuma EP, kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset. Mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootio kirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliä hän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records.
2: Pitäisikö jo sanoa hei?

No nyt! Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappale tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

0: Sinne meni kassumessu, vähän tuossa rupes nauhat hidastelemaan loppua kohden. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan vielä pätkä tota. No, tolta se olisi kuulosta. Hei vaan. Nähdään ensi kerralla.
1: Yeah.

Kilo Kiwi. Fest, fest.

0: Suomen uuden laulun nostaa uusi biisi. Otetaan nyt niitä vanhoja, nyt yli 10 vuotta vanhaa settiä. Mitä on nyt? En tiedä mitä biisi.
1: Se tuu sieltä yksi väliosa.
0: Tää välissä tulee yksi, sit tulee se.

Ylikos. Noniin, otetaan seuraava kappale saman tien, mikä on vielä selitelty, jos sillä on mitään. Ei, niin. Laura Rastas, baby!

Wow.

Hoi, hoi, hoi. Pitäisikö pari rallia vielä? Vähän niin kuin 2002 olisi tullut takaisin. Huutakaa vaikka jotakin semmoista typerää, mitä kuuluu festivaalille. Kuulostaa kyllä tosi tyhjältä. Jotain semmoista rytmikästä, semmoista vaikka jotain niinku... jotain keksikää itse. Kiinnostaa se, mitä meillä soittaa. Ei niitä oikeesti kiinnosta. Kyllä se kiinnostaa. Hei, laulun vastas vielä kerran. Ei muuta kuin takas lauteille.

0: niin, kiitoksia Laulu Rastas ja kiitoksia muutkin artistit ja kiitoksia me, koska ilman meitä ei ole teitä. Eikö miten päin menee?
1: Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho.
2: Tervetuloa Kassumessun pariin. Meillä on täällä yhtäkkinen aamupuuro. So, käännissä. Menen keittämään.

iloisen tunnin aikaan hän aloitti aina kummallisen sonsa. Baarin penkit täyttyivät. Lasit jäivät täysiksi. Silmänsä selällänsä he istuivat kaiken iltaan.

Se oli Ville A.E. uudelta sydämenmuotoisia sylkikuplia kasetilta yövieraalle täällä auringonpaisteessa tätä vuoden aamussa. Eikö voitais vähän rokata taas laulaa lappeenrantalainen yhtye Hamlet. Tässä Pretty Things. Tässä hiljaa.

Ilonan ekalta LP:ltä Toiset saa. Se on ihan oikein, vai miten se nyt menikään? Aika raju raparokkia sanoisin. Sitten tulee Very Special Special. Vaan kun sain tuossa lähetyksen näitä Ville AEn kasetteja, niin samassa tuli myös tämmönen artistin kuin Vinne nauha. Tääkin on hienosti tällainen oikein maalattu tämä kasetti ja kaikki. Ja tässä on 9 kappaletta. 25.21.2010 Saaren kylässä äänitettyä musiikkia. En ole tätä koskaan itse kuunnellut. Laitamme sen nyt soimaan. Alusta. Puuro on muuten valmis. Oikein hyvä. Kun rapa.

siinä Vinne ja viides tuleminen, sitten Vinne, lähtöpäivä, aamulla kaikki on toisin.

Tässä ei ollut 2000-luvun kolistelusta kyse, vaan karhujuhlasta. Tekstin ja musiikin koostaminen Köyhät ritarit, mukana myös primitiivisen musiikin orkesteri Fuga LP 86 vuodelta.

bene. Joutuu. Joutuu. Viimeiset ryypit juomaan, vaikka ei kuinka haluaisikaan. Minä juon nyt vain jogurtia. Mutta jos ei nyt jätettäisi näin apeisiin tunnelmiin tässä, niin kerrotaan, että minä olen tästä lähdössä pois. Minusta tämä on hieno laulu. Only love can break your heart, but only love can mend it. Aurinkoista päivää! Aurinkoista päivää! Radio Suomi soi.

Tja, tja, no niin, saatiinhan kuuluttajan feikki sheikki bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina, mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomeniltana. Yes! Näin. Mutta siis, tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti, Regina!

Oikein hyvää iltaa kaikille. Anteeksi, viivytys. Nyt me ollaan täällä, nyt me päästään soittamaan.

Queridos. Se biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uudella biiseillä. Tämä on musta puutarha.

Jesus.

Gracias.

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: ッキーです。
1: Nyt me viedään teidät päivän tasa-ajalle.

Aquí dos.

surquitos. Ootte sitten aamuihmisiä. Tää aamubiisi.

Aplausos. Neuvotellaan vähän. Vedetään ainakin yksi biisi. Ehkä me saadaan vetää vielä toinenkin biisi, mutta olisiko se viimeinen biisi? Joo.

0: mahtava Regina pistää vielä tassuja yhteen. Iisa, Mikko ja Mikko. Ainakin meitsi on ihan taateleina ja kiitän teitä tästä illasta. Huomenna jatkuu lauantaina. Muistakaa ohjelman lisäys Risto. Aivan upea yleisö, aivan upeat artistit ja jatkuu huomenna. Pistää vielä kassua yhteen. Come on, come on! Jyro 2009! Yes! Huomenna jatkuu. Minä kiitän itseni ja järjestän... Järjestön puolesta, eli Jyväskylän ylioppilassäätiön puolesta. Kiitos.
1: Päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet.
2: Epätodellisuus ottaa joskus vallan. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

Nee, das ist nicht. Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Tämä on vähän säätä.

Donc ça va parler. Ça va se faire. Là, il a quitté. Tämä seuraava kakkososa tuolle edelliselle. Siinä ollaan jo, tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdoksa ole siinä?

0: Σκορσέζη. Meillä on täällä tästä Itikan tappopileet sanoo. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tän.

sä olit kuus, leikittiin päivä uus. Rosvoa ja poliisi, sä sait mut ainakin. Bang bang, sä ammuit mua.

Otetaan seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

Exacto.

Kiitoksia. Tätä näin, niin nyt pyydetään tänne vierailijaravalle lavalle. Antti Annunen tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Kiitoksia. Teen tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävä.

Kiitoksia. Kiitoksia Antille, aplodit Antille. Me jatketaan vielä parin biisin verran. Elämä on joskus todella kummallista ja käsittämätöntä. Tämä seuraava kappale kertoo siitä. Tämä nimi on Outoa elämää.

Hengen näitä itkettikö vai naurit? Molempia. No niin, siitä tota viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulamaan. Me mennään itkemään tuonne. Tota, noin viikat sanat kuuluu, että baaritunnelma liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio Helsinki.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cellphones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. ABB Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposauttaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Yes. Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöiseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västäre.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.
1: You're right.

没有欲望，如果能挽回。

Hallelujah.

Like it's easy to lose. With no friends.

Little beautiful, beautiful, beautiful.

Mm-hmm.

Right.

0: commission will finish, I say.
1: Bye.

0: Thank you, Mills. We love you. I think you love us too. Thank you, Mills. Take care. Good energies. Feel free energies.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Nina Kaitaranta.
3: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taite.
2: Miten sun artistiura alkoi?
3: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleistä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten niin kuin sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa, enkä pelkästään opettaa. Ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
2: Mikä on sun musiikkityyli?
3: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
2: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
3: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
2: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
3: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla. Että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt. Ja ehkä niin kuin ylipäätänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
2: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
3: No just näin.
2: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä, niin kuin, sitä leipää löytäisi maailmalta. Että itselläkin tällä hetkellä välillä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
2: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
3: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
2: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
3: mitä sä itse veikkaat?
2: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään. Niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin, mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median. Mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
3: Juuri.
2: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
3: Niinpä.
2: Mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
3: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
2: Halo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
3: Aivan.
2: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
3: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita. Että seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti, ja sitten toki toivon, että pääsis kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
2: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
3: Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Toivotan tsemppiä kaikille. Koitetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä. Jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

Trouble.

Tarkoituksenmukaista

Thank you.

0: とは。
1: Silloin on hyvä.

ihan aivan nopeasti.

mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg. Mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillalle. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisulla? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on aina täysin väärin.

0: Patria libre.
1: Patria muerte.
0: Venceremos.
1: Tervetuloa rakkaat jyväskyläläiset ja Jyrok-ihmiset ja kaikki muutkin läsnäolijat tämän vuoden 2012 Jyrokkiin. Me toimimme juontajinanne täällä Jylavalla tänä iltana. Minusta katsottuna vasemmalla presidentin ministeri Joonatan Virtanen.
0: Patria libre. Ja minusta katsottuani oikealla Anrechts, rakkauden presidentti, ajatusten Tammerkoski ja Viinikan Nero, presidentti Miettinen.
1: Patria muerte. Täällä kaikista äärimmäisenä vasemmalla teistä katsottuna mystinen saksalainen vastaistuu.
2: Ich bin der große Hans und man hat mich mit dem Tier gekreuzt.
1: Eli hän on Gross Hans ja hän on eläimen ja ihmisen välimuoto tai jotain sen tapaista.
0: Risteytys, aivan oikein. Tervetuloa Gross Hans.
2: Vielen Dank und meine lieben Kinder, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Rakkaat lapsukaiset, paksukaiset, hän haluaa toivottaa teidät myös sydämellisesti tervetulleeksi.
2: Ja heute hier bei Jyrok werden wir mit einem Boot starten.
0: No niin, ja tänään sitten Jyrokissa aloitamme yhdellä bootilla, vai mikä se oli?
2: Das Boot. Dieses Mal wird es nicht 7 Stunden dauern, bis der Konzert vorbei ist und ich hoffe mal, dass die Leute nicht von Alliierten getötet werden am Ende dieses Konzerts.
1: Hän sanoi, että musiikista ei ole paljoa tietoa, mutta toivottavasti tiedämme tämän niin kuin seuraavan 7 tunnin aikana musiikista paljon enemmänkin tai jotain.
2: Ja genau, das muss man alles nicht wissen.
0: Artisti on siis Vene. Toivotetaan tervetulleeksi Vene.
1: Vene!
2: Vene!
0: Helvetin hyvää.

Morjes. Yes.

0: Tultiin just Turusta ja sinne me vielä mennään takas tänä illalla.
1: Yes.
0: Mutta ensin soitetaan.

0: Vielen Dank sehr.
1: Seuraava biisi, Valonsäteet. Järkevä valinta.

Kiitos paljon. Se oli valaistava. Seuraava biisi on Murto. Kertoo murrosta.

0: kiitos oikein paljon.
1: Seuraava biisi on nimeltään Matka. Kertoo matkasta.

0: kiittää kaikki paljon.
1: Kiitos.
0: Urkusaalon soitti Jukka Herva, niin kuin totesinkin tuossa mahtavaa.

0: Sí, está asfalto.
1: No era un queja. Yes.

¿Cómo saben las japonesas?

Kiitoksia oikein paljon. Tosi mukavaa olla täällä ja arvostan tosi paljon, että olette tullut täällä meitä näkemään. Teltta on tattomaan. Moi. Kaikki hajoaa.

0: Peter.
1: Seuraavaksi Alma Nakka.

Kiitos oikein paljon. Kiitos. Bassossa tänään ja aina Jallu Jalonen.

0: Vielä pari.
1: Kaksi vielä.
2: Seuraavan kappaleen laulaa Janne Kauppinen.
0: Kiitoksia.

Ja.

Konstantin saa, että hyvä. Konstantin saa, että hyvä.

Becky. Ja, Mandy. Hyvä. Saatetaan se pitää, kun tää on verran. Yeah.

0: Ore Rabandhan. Muse tunse koska sa tietää sen ihmeistä.
1: Pikkusen laulua tähän monitoriin lisää.

Vanno vinti con tutti e si mi è

Dora, chiedo. Pilluralli aiheena.

Discutazione. Passano un po' di

baju ayam bakal selesai. Tidak terjemput pikir.

Dis dit uit. Wow. Wow, tämä innostaa kyllä kovasti. Mä toivon sulle nyt seuraavaksi yhden biisin. Tänne on Huippumies.

Alta come Calisilta. Tänkki on vaan totta, mikä ei hetki tuli.

huippumies. Kertoo entisestä pornotähdestä. Kiitos. Okei, katsotaan sinut kumppapornot.

Va! Pieni rapsodia perheessä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Lähtee Norjan ajalle, auto täyteen, ruoka kylmä laukkuun. Uutu tenterve, etsi siellä raidalle, katos. Peli lähtee Norjan ajalle, ratti istuu. Viisi sisään erkii, hän vielä mennä äidin. Ottaa sen lapsi riittää, sekä et saa.

Siellä on tommun, siellä puhuu toon, mutta ei pysähdytä.

Hammerfest, geht los. Okei, toivottavasti romanttinen kappale nimeltä Lauralle.

Sina ka so ti te sina na me na tu mo ne se.

Kohmeessa. Lennät kädet auki, koti helvetti.

때 어깨서 다룬 거야. 옛날에 아프다 하우스라 가이트 동대 떠있는 떠있어 숨 붙인 내 꿈에 꿈꿔